6 майда Түркиянең Иске шәһәр ҡаласында Төрки дөньяны берләштереүче зур бәйрәм Төркилек көнө үткәрелде. Чарада Ҡазахстан, Ҡырғызстан, Үзбәкстан, Төркмәнстан һәм башҡа төрки илләр вәкилләре белән бер рәттән Татарстан делегациясы да актив ҡатнашты. Бу көн төрки халыҡлар вәкилләре өчен чын мәғнәсендә берләшеү һәм үзара танышыу урынына әйләнде. Татарстан стенды ҡунаҡларының иғтибарын үзенең байлығы һәм жылылығы белән җәлеп итте. Күргәзмәгә ҡуйылған экспонатлар Иске шәһәр шәһәрендәге татар музейы фондларыннан алынды. Ҡунаҡлар читекләренә, тальян гармуннарына ҡарады. Ғабдулла Туҡай әкиәтләре геройлары белән танышты. Күргәзмәнең үзәгендә, әлбәттә, татар халҡының милли сыйы шәк-шәк иде. Ул ҡунаҡлар арасында зур ҡызыҡсыныу уятты. Бәйрәмнең концерт программасы да күп төрлелеге белән айырылып торды. Татарстан вәкилләре сәхнәдә Әпипә биюен башкарды һәм Габдулла Туҡай шиғырларын уҡыды. Чығыш Татарстанның матур пейзажлары һәм Ҡазан архитектурасы күрсәтелгән видео фонда туған яҡ жыры белән тамамланды. Мондай шаралар милләт ара дуҫлыҡны нығытыуҙа зур роль уйнай.